prapuro jenenge Sukti Batman karo Prameswar. Kripkah kuning sungguhune ndro nganti prene kawan-kawan.